Gabanga da da baliki, Gabanga da da baliki, Kaiba waka kagaza, Yasera mi kai, Kaza, Kaida kai maniwaka, Anina samwa daza, Nikao iya kachina waka, Nakale kato.